Oni pancu mi nebi, oh, za oni frisu amano. Eti mi papa es, seme di monya. Anya se unye bido, maya bido. Anya se unye bido, maya bido.

wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwaso chena na epoyiridiridi no epwaso chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bremo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwese no wahene yesu.

Ensado, yada wasia, Ensado, yeyuaya, masida Ensado hine, yada wasia, Ensado, miyuaya.